0: 算了，不想这些了。啊，我等您的消息。好，来，我送你，走走走走。哎，哥几个一定得当心啊！放心，
1: 放心吧。
2: 本当に両親どんたちを使うのですか。どうした、よくないのか。私から見るとあいつらは目の中は利益しかない。中国のことわざから言うとおそらく養父為患だ。余計な心配だ。あいつらは飼い犬になりたい。俺たちに男だ。
3: 後天の周りに属が多い俺たちだけの力はとっても面倒くさいんだ。もしあいつらがいるならあいつらを利用して奴隷を片付ける。これは以華治華。
1: かしこまりました。
2: この戦争の意味わかるか。
1: わかります。我ら大日本帝国をこのアジアそして全世界最強の国となる。
2: これだけじゃない。

0: ご指導してください。
1: 我が国の位置はヨーラシアと離れ、地震多い、資源が乏しい。特に石油と鉱物、木材も少ない。帝国の発展にはたくさんの資源が必要だ。資源は発展の基本だ。東北三省は石油、鉱物の量はたくさんあるんだ。我らにふさわしいんだ。
0: こうから見ると地盤者の位置はすごく重要です。
1: あいつらに武器を持っていけ、我らの誠意を見せる。それで経年を取り払う。
0: はい、すぐ準備します。
2: 看来棋盘山留沈东西的势力比我预想的要大。
3: 哎，姑爷，郭向东不是说赵建勇建立了一支抗日义勇军吗？
2: 可是现在留沈东西有日本人当后台，虽然在人数上他们不占优势，但是在武器装备上他们有日本人的资助，棋盘山易守难攻，仅凭这两点咱们就已经失去先机了。
4: 那怎么办？难道这棋盘山先不打了？
2: 打是得打，但关键得看怎么打。明天你和杜三儿跟我去一趟棋盘山，先摸摸情况。老吴，回县楼的事儿就拜托你了。
5: 你放心吧。
2: 二进，你明天在警察局门口支个小摊儿，等郭向东的消息。其他的事儿等我们三个回来之后再定。
6: 驾驾。
7: 程哥，前面就到李家村了，后面就是棋盘山。
6: 走，
2: 进村看看去。

0: 少佐、石原学科、すでに警備部隊を配置したのになぜまた偵察しないとならないんですか。
1: 石原殿は絶対に間違いない。前に何回も罠にやられたので、今回の物質はとても重要だ。石原殿はこの物質で義勇軍を引き出すのだ。本での参加は万が一のためだ。
0: なるほどです。私、余計な心配を。
2: 怎么还没有中枪？
3: 老大哥，别心急。

0: 来了，姑娘，打吧，
1: 再等等，
0: 孩子，你觉得有什么问题吗？卡车是空的，
1: 。
2: ここの地形は突出し、マジ不正しやすいのだ。でねだ。先導用意。
3: はい。伝令せよ。先導用意。

0: 哎，别着火！哎，别着火！
1: 少佐殿，抵抗者は二人しかいないそうです。
2: 全力攻撃せよ！一人も逃すな！覚えとけ！水取れ！逃げ！
0: 俊之助！

0: この日本の針は流心洞の死体を検査するとき、首と頭のところに発見した。
1: 中国の医学は素晴らしいだね。
0: 私はたくさんの医者に聞いたんです。刺された壺によると、話せなくなる、動けなくなる、簡単に言うと植物人間になる。この銃弾はうちの軍部の専門家によると、このような拳銃は本県の警察の上層部にしか配置されませんでした。だから
1: 警察の中にスパイがいると思う？
0: そうです、本県警察の中に奴らのスパイが潜んでると思う。
1: それは胡正昌と郭向東の可能性が一番高いね。
0: はい、
1: 二人逮捕して拷問しろ。
0: はい。加賀、非常の手段を使ってもいいんですか？
1: 当然だ。でもいきなりそれをやらない方がいい。
0: かしこまりました。
1: 石原君、覚えとけ。帝国の利益の前に比べるもんではないのだ。たとえ間違いに殺しても。

0: 逃がしをしない。
1: はい、かしこまりました。
0: 刘婶信吗？都
2: 刘婶都死んだことを聞いた後は少し落ち込んでる。だが今の時点ではもう大丈夫です。
0: よし、このような犬ちゃんと餌をやれ。下がれ。
1: はい。

0: 进城。
1: カララは法令者を面会したいんですけど、よろしくお願いします。
2: 命令を受けた。誰でも面会できない。
1: なるほど。迷惑をかけました。刚刚接到命令，任何人不准探监。东西你们可以放下，但人就别见了。
3: 副署长，副署长
4: ，Max，
3: 我小江啊，
4: 出去，
3: 我来看你了
4: ，Max， 来你。
3: 副署长，我小江啊，副署长，我是江峰。
5: 都调查好了，已经确认了胡正常的关押位置。
0: 此地不宜久留，回去再说。走。
5: 这里就是关押胡正常的牢房位置。从外面到胡正常的位置，一共要经过两处铁门，每处都有日本军官和士兵把守。监狱四周的岗楼上都有瞭望哨兵，下面还有四人的巡逻小队。保守估计，少说也得有二十几号日本兵。
6: 看来很有难度。
7: 这次只不过是装装样子罢了。
0: 这个度啊，得掌握得恰到好处。既要让日本人知道，我们营救的目标就是胡正昌，也不能太冒险。
8: 看来只能从这支四人的巡逻小队入手。今天晚上的行动，按照以前说过的计划进行。
9: あいつらの状況はどうだ？
10: 一人は冤罪冤罪で、もう一人は黙ったままです。
9: 他の状況はないのか？
10: いいえ、ありません。そうだ。今日は警察官面会しに来た。
9: 面会？誰に？
10: 胡正昌。
9: 面白いだね。待ち伏せの用意は？
10: 殿の指示通りです。
9: 覚えて、情報漏らすな。あいつら手を出す前に、お前らは動くなよ。

0: 殿。
1: うん、どうだ、異常はないのか。
0: 今まで異常ありません。今夜来ないと思います。先に休んでください。私にお任せてください。
1: 焦んな、もうちょっと待ってろ。伝令せよ、気をつけてくれ、ちゃんと見張ってろ。
0: はい。

0: 報告。牢屋の警備隊は交換の時間になったが期待していませんでした。
1: うん、あいつら動き出してるようだな。すぐ将兵から状況を聞け。
0: はい。今の状況はどうだ。
2: 異常なし。ただしさっき4人チームは牢屋区に入った。
0: 監視総合。
2: はい。
1: どうだ。
0: さっき4人組は牢屋に入った。
1: よし、引っかかったそうだな。部隊に寸胴用意と伝えろ。
0: はい。
1: そしてお前は部隊を連れて牢屋の外側から回り込め。できるなら生きたままに逮捕しろ。

0: 調査、敵が本当に来ますか？
1: 大佐の判断は間違いない。
2: 万が一間違ったら上の人物に叱られるでしょう。
0: 大佐閣下も少佐閣下も大変ですね。
1: 心配いらん。鎮定砲が来なくても大丈夫だから。本当の補給車は後ろ20キロのところに止まっている。
0: なるほど、さすが熟考を重ねていますね。

0: 先等等，
1: 。
2: 你的意思是这批运输车有问题啊？
0: 对，先让大家先别动手。
2: 啊，好，注意掩蔽。
0: 好了，
3: ここの地形はやばい。待ち伏せやすい場所だ。戦闘準備しろ。
4: はい。

0: の待ち伏せがなさそうですね。
1: まさか待ち伏せの余裕がないのか。
0: では今どうしますか。
1: 後方部隊に知らせて通過してもいいって。
0: ではこっちは
1: 前へ進め。
0: はい。

0: 沼隊長、沼隊長、
1: どうした。
0: 沼隊長、牧野翔さんの車両が前方20キロのところを通過しました。出発の命令を下しました。
1: わかった。全員集合。

0: 怎么嘞？米兵说，
1: 私だよ。身分証を忘れてた。
0: 村上隊長の命令です。証明がなければ誰でも入りません。
1: 今すぐスルファを投入する重病患者がいる。
0: すいません。
1: バカ。あなたたちと同じような兵士が重傷を受けて治療を受けずに死んでもいいのか。
0: すいません。
1: 帝国の兵士として失格だ。

0: 対策課警戒担当者の村上大和です。
1: 何か異常があったか？
0: ありません。
1: 薬局はどこだ？
0: 裏庭にあります。
1: 連れて行け。
0: はい大佐どうぞ。

0: 誰か変な奴来たか。
1: 来てません。閣下。
0: ここを一人で警備してるのか。
1: はい。
0: バカ。一人しかいないって、こんな重要なところで。

0: 看吗？早く追いかけろ！早く！早く！巡査隊に連絡し、交通要塞を封鎖しろ。絶対に陸艦から出させな。
1: はい。
2: 头，咱们怎么办？
3: 先出城门，进大步山。
4: 快跟，跟上车。

0: 嫂子，老三，一路走好。
1: 咱们去哪儿？鲁安。くそ！俺様を痛めるな！じゃないと。ほん！哈哈哈哈哈！バカ！待て待て！大事な人だから気をつけなきゃ。大佐が怒るよ。行こう。

0: 大佐閣下、敵の痕跡が見当たりません。
1: 探し続けろ。負傷者が出たから遠くに逃げられないはずだ。きちんと捜査してくれ。草の根一本まで徹底捜査しろ。
2: はい。
1: 続けろ
2: 続けろ。
3: 没事吧？
4: 没事。
3: 真的没事？
4: 你怎么变得这么婆婆妈妈了？你又不是不知道我是干什么的。

0: 太君，你这是要到哪去啊？我是为了感谢大日本皇军百忙之中还为我们保驾护航，我们范团长吩咐，让我带小的们去大殿酒菜给太君洗洗尘。哦，洗尘，哎，洗洗尘。你弟还有钱吗？
1: 就算勒紧肚皮，也得为大日本皇军效忠。
2: 对，要死！你弟很识相嘛？识相，识相，识相，识相。
0: 太君，我们就快去快回。
3: 谢谢太君，谢谢太君，谢谢太君。
4: 板橋さん、少佐の命令では。分
5: かってる。あの二人は裏切る勇気があると思うか？
4: 分かりました。

0: 申し訳ない。この过江龙はこんなに強くと思わなかった。でもこの宝天に沈んでいた胡正昌を始末した。
1: 現状から見るとこの義満は大したもんだ。ただ数人で我が牢屋を大騒ぎされたなんて。このままで運転的

0: なんで。この義満を消さないと法典上は安定できないんだ。
1: はい、ご安心ください。今の法典は牢屋のようだ。あいつを捕まるのは時間の問題だ。だが戦術から見ると東北軍の残党だ。
0: 法天上周囲棋盤山は我ら、に支配されてるか。でも劉神東進だと劉神西は役立たん。もう一人は老营だ。表は治安隊と手を組んだけど実は降伏してない。最後は赵建勇の部隊だ。あいつらはプロだ。軍事工場持てる。軍事力強い。油断しちゃいけない。
1: カカの言う通りだ。この胡正昌は確かに赵建勇の内容だ。今晩の件から見ると赵建勇と義満はすでに手を組んだ。
0: でも胡正昌が死んだ後警察署中の敵勢力は何にもできないんだ。
1: じゃあ高江東はどうします。
0: 我々の中に高江龍を知ってる人が高江東しかいない。奴を誤解したようだ。
1: あいつをちょっとなだめて再起をして天皇のために。
0: 警察署長の席をあいつにしろ。
1: はい。
2: 郭相，你受苦了。
3: 我也是。
2: 我都查清楚了，胡正昌就是苏海龙和义勇军在奉天的内应，我已经将他就地击毙了，你是清白的。
3: 是这样。这怪不得这个人平日里神神秘秘的，也不知道整天想着什么坏主意。哎呀，阁下您真是英明啊，您这就等于除了个祸害啊。
2: 你的伤怎么样了？
3: 没事，真的没事。
2: 郭嫂，既然事情已经清楚了，你就先回去好好养伤，随后我让他们送些补品给你。
3: 您太客气了，那大可不必。那属下就先告退了。
2: 等等，我想让你接手胡正昌在奉天警署署长的位置，继续为大日本皇军、为天皇陛下效忠，不知你愿不愿意？
3: 当然愿意啊。感谢阁下的赏识，我郭向东一定竭尽全力为天皇陛下效力。
2: 很好，
3: 那属下就先告退了。
2: 去吧。